0: ولی آرام چی زندگی اما پوز باقیان وات نایمنی قهد آزار انسان سن زوچ ستا قبل احترام تا آدم سنز حرمت چه بلند بالا نفسی مور سوای اچ ترودم گٹے اکی های یہم های کرتل چنہس ہٹے
1: اکس جودن

0: ஒரே ஒன்கான ஆர்மியும் வேன் மதியம் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் 30,000 20,000 கரைச்சு மே மாஃப் கே أمِس چھا اجازت تٔمِس 20,000 معاف کرنُک 50,000 رٹٕنۍ نہ ہرگز چھُنہٕ اجازت یہِ ہیٚکہِ نہٕ معاف کٔرِتھ سُہ نہ تٔمِس چھِ 50,000 ترٲیمٕژ ژےٚ نِش 50,000 ہٮ۪مے برابر مےٚ چھُنہٕ اِختیار ژےٚ معاف کرُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ برابر چھِ 50,000 یِتھُے بہٕ ٹھیٖک لیکھان فُقہاے کِرام کہِ اگر یِمن یتیٖم شُرٮ۪ن ہِنٛدِس مال کہِ حِفاظتہٕ خٲطرٕ یا یِمن آسہِ کُنہِ طٔریٖقہٕ ظُلمُک اندیش پتہٕ یِم ظُلم یِمن نِش دفع کرنہٕ خٲطرٕ پیٚیہِ کیٚنٛہہ پونٛسہٕ خرٕچ کرُن تہٕ تَمیُک تہِ دیُتُکھ ؤسِیَس اِجازت یہِ ہیٚکہِ تَمہِ خٲطرٕ پونٛسہٕ یِہِنٛدی پونٛسہٕ پٮ۪ٹھ خرٕچ کٔرِتھ حظ یِتھٕے پٲٹھۍ سُہ عرض کرنہٕ تعلیٖم تربیت خٲطرٕ یِمن خٲطرٕ اَتھ منٛز پونٛسہٕ خرٕچ کرُن یُس شریعتن لازِم دیُت قرار
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب تُہُنٛد کران سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ زِ أزکِس یتھ پروگرامس منٛز فرمووُ تۄہہِ زِ یُس زن وسیع بنہِ حظ تس پٮ۪ٹھ کم ذمہٕ دٲری چھِ أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اند وارٕ کارٕ کرو نٔوِس شُمارس منٛز تہِ أتھۍ موضوعس متعلق کتھ وٕنکیٚس ہیٚمو پننٮ۪ن بوزن والٮ۪ن اجازت السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: سمن تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغے سُندر بالا چھژبل سرینگرن برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سرینگر پروگرامک پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا